0: How is it, Dustin?
1: Катя, бүгін сенің өнерің, мен сені әр кезде лирикалық әнші ретінде білетін тұғымын. Бірақ бүгінгі сенің перформансың, сенің биің, подачың. Вау!
2: Рахмет.
1: Сен кереметсің. Рахмет саған, Катя. Сен лайықтысың.
3: Катя, жер бірвелері кіші кетіп қойды, өсе онда қағырзайлы. Աուցիլ է գլատ։ Մեր այդ կետ խույրոմ խմաշե էին ախի։ Նատ խույլատ հաղար եմ խերով։ Կավ զգավովտ խիլտ։ Մես ամետ կետ խույմասրոմ շեն դղես մագալի տիխար խույլայիմ ադամիանիս, խույլայիմ ձլիերի ադամիանիս, ռոմելմած Ձալիան բերս արշե ու ձլիա, շեն ես շե ձելի։
2: Ձալիան, ձալիան, դետի մատ լոպա։ Thank you so much.
4: Սինի ժոշո գրջա, I'm out of love. So why you choose this song?
5: Մեվ պիքրոպրոմ, ես սիմղերը արգավս, չեմ սրեպերտու արշի, շետ անել, ձալիան բերս Հատգան, սիլքո ես թարը գածլով սաշոլեպաս աթի ուրիս գանմալովաշի, բաչվենոտ չվենի սխվադես խոմ եմ էր թուլեպա, թուր աշեք ուծ լետա, ու պիքրոպրոմ այս ունդամը չվենաբին այուծ լեպատ։
4: Սիչլայ, ու
6: 暂列第一的是塔提亚130分，祝贺你！接下来时间继续交给苏醒。好，接下来呢，让我们用热烈的掌声请出第四个要上场的我们的歌手，就是来自土耳其的贺林。哇，我们看到今天一身红啊，很漂亮啊。那今天呢？ 他会用一个非常特别的土耳其的舞蹈，叫哈莱舞。
7: genellikle birlik ve beraberliği anlatır. Türkiye'de düğünlerde çalınır. Gösterebilir.